0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son. Un descanso. Un camiño. Un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xove 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
6: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
7: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Papá, falta moito para chegar.
1: Chegamos en menos dunha hora.
2: Que ganas. Lembrácheste de coller as chaves do apartamento, non?
3: Se me olvidou outra vez.
1: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: Esta vez voy a pensar.
8: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
9: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
10: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, Festa da Bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
12: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues son las 10:42 minutos, hablábamos de marisco y ahora vamos a hablar de pulpo. Ayer, y un año más, las pulpeiras de la Vía del Arenteiro de Ocarvalliño se midieron a su propia marca para revalidar el título de la tapa de pulpo más grande del mundo. El desafío en esta edición consistía en cortar y emplatar 610 kilos de pulpo, superando en 10 kilos la cifra del año anterior. Y una vez más, la hazaña volvió a ser todo un éxito. Seguro que algunos y algunas de ustedes tuvieron ocasión de verlo pues en redes sociales o en el telediario incluso. Bueno, pues la elaboración de esta tapa marca en cierta medida o da el pistoletazo de salida a la que es también una de las fiestas gastronómicas más importantes del mes de agosto en Galicia, que es la Festa do Pulpo de Ocarvalliño. Hasta allí nos vamos a ir ahora para hablar con Manolo Dacal, que es el concejal de turismo de Ocarvalliño. Concelleiro, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Pues muy buen día. Gracias por darnos la oportunidad de hablar.
0: Gracias a vosted por atendernos. Bueno, supoño que satisfacción por lo feito de que onte se conseguira batir de novo ese récord na tapa de pulpo máis grande do mundo, non?
1: Pois a verdade é que nos estamos ano tras ano batindo a nos mesmos, non? Tamén a implicación dos pulpeiros é moi importante. Outra vez, esos 610 kilos de pulpo volveron a batir o récord de kilos. De presencia de personal, porque realmente houve muchísima xente. Venderonse máis de 2.000 racións de pulpo. Moita xente, bueno, pues tuvo que quedar sin ela. A Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras, pois venderon máis de 2.000 tiques. Verdadeiramente foi un espectáculo, aparte de outra xente que, bueno, os restaurantes a tope. Carballiño, hoxe xa non é o propio a Festa do Pulpo non un día solo, nin este acto tampouco da tapa xigante, senón xa vimos 10 días facendo actos de diversas concertos. Tuvemos unha exposición de viños tamén, que un gran éxito. E a partir de agora, pues, tamén ven o máis forte, tamén dentro da programación de ayer, pues, tamén veñen días importantes coa finalización do propio día 9.
0: Efectivamente, porque, bueno, as actividades desenvolvense dende o 24 de xullo ata o 9 de agosto, co día grande da Festa do Pulpo. Eu quería preguntarlle, concelleiro, como se consegue chegar a 64 edición dunha Festa do Pulpo cando estamos falando do Carballiño, que é un concello do interior?
1: Sí, pois a xente verdadeiramente non se explica un motivo, non? É el xelo hasta certo punto. Ese intercambio que houve que facer con mosteiro de Marín, que chegaban as súas propiedades, perdón, mosteiro do Seira, que as súas propiedades chegaban a Marín. Entón, o intercambio era maíz trigo por Marín, tiña que pagar unhas cousas, uns impostos ao Seira, e esos impostos, pois, era en pulpo. E daí, pois, un tempo, no século XIX, naceu unha feira, e desa feira, pois, hoxe, a Festa do Pulpo do Carballiño, pois eu creo que a nivel gastronómico, con todos os respetos a todas as festas de Galicia, pois é unha das importantes aí no lote grandioso e fabuloso que temos na nosa terra.
0: A verdade é que onte daba gusto ver as pulpeiras cortando o pulpo con esa axilidade, non? Que se o teño que fazer eu xa deixaría os dedos polo medio.
1: Sí.
0: É incrible a práctica que teñen.
1: Sí, mira, están cortando e mirando por lado e por outro. O sea, eu si como non mire por dedos, quedo sin eles.
0: Efectivamente.
1: É o que comenta, sí.
0: Bueno, onde a tapa, hoxe mércores, temos un concerto teatralizado na banda de gaitas Os Catro Ventos na Praza da Veracruz ás 9 da noite, tamén en distintas ruas da vila, non?
1: Verdad, un espectáculo tamén grandioso, un espectáculo maravilloso, donde como antiguamente se facía unha feira, se creaba unha feira, van facer un pasarruas pola calle, e logo pues, finiquitan na Veracruz con un concerto de Catro Ventos, que realmente pues, é un espectáculo e que animo todo o mundo que vexa, porque é algo noso tradicional e vai no noso corazón. E aparte, creo que é moi bonito. Animo todo o mundo que se acerca a velo, porque eles xa van a estar animando pola calle, atraendo a xente para levarla para ali, o anfiteatro da Veracruz, que, como ben sabes, pues é un luxo ter un anfiteatro e ter un templo como que temos no Carballiño.
0: E mañá xoves temos cine, o venres temos música, non falta de nada.
1: Cubano. Son cubano, temos un grupo de son cubano, como ben sabes, tamén tuvemos un grupo de Burning, tuvemos tamén un tributo a Hombre G con Manolo García, tamén espectacular. Bueno, pois agora xa vamos a falar do que nos queda, non? Que o máis, entonces o que nos queda agora simplemente pois é ese que falábamos pa hoxe, o de mañá unha película de un ex-alcalde do Carballiño, que é un artista verdadeiramente un home da cultura, pois que nos vai plasmar aí o que é o Carballiño, que era o Carballiño. Tamén despois xa, pois, o venres xa temos ese concerto que falamos do son cubano, que vamos a rectificar agora porque por problemas de estadística pois tivemos que pasar das 8 ás 11 e media da noite.
0: Ah, vale.
1: que é unha hora moi propicia tamén, moi boa, non? Entón tamén llegamos a xente que antes que cene e despois xa, pois, que disfrute dese concerto aquí na Praza Mayor. O venres ese gran concurso das camisetas, que como ben sabes cada ano tamén crece, donde máis de 1000 e pico rapaces pois escenifican as súas camisetas coa dedicación a que está feita a Festa do Pulpo.
0: Sí.
1: A 64 edición, xa sabes, como ben sabes, é a Lanzarote.
0: Exacto.
1: Entonces, cada camiseta as camisetas que fan teñen que ter un significado dedicado a Lanzarote. E é un acto impresionante, máis de 1200, 1300 rapaces van a desfilar aquí pola vila. Despois pues, rematarán con algo de baile, non? Como sempre.
0: E o sábado é cando teñen lugar as actividades centradas nese homenaxeado este ano como é Lanzarote. Por que, por certo, se decidiu convidar cada ano pois a, entendo que a unha comunidade de provincia sí. Diferente?
1: Non sei se me expliquei antes ben, o das camisetas é o sábado, o venres é o do concerto de son cubano.
0: Sí, sí.
1: Pois sí, mira, foi porque, aparte de Carballiño Pulpo, que ten que ver? Ten que ver con mar, cas aguas do Canarias, de, como ben sabes, con Marrocos, bueno, pois pues é un guiño, en certo modo, a ese hermanamento, non? Ten sempre que facemos un hermanamento ten que ter unha relación, sí. En algo. E pois pues, esas aguas canarias que tamén nos proporcionan produto como é o pulpo. E logo pois pues, tamén dicir que hai unha das persoas máis importantes que hai ali que Ángel Vázquez, que é de aquí de Carballiño, pois pues, é o consellero de Turismo, leva ali, bueno, naceu aquí no Carballiño, leva 40 anos en Canarias, bueno, pois xa mo leva dito moitas veces, e eu, por min, encantado, fixemos ali unha presentación maravillosa. Vamos ter tamén, incluso, creo que vai estar presente o presidente do Cabildo de Lanzarote, e, bueno, pois nada, animar a todo o mundo que se acerque ao Carballiño e vai a disfrutar dunha excelente jornada.
0: Bueno, e todo isto previo a ese día grande que vai ser o domingo, que o día grande da Festa do Pulpo, a partir das 12 do mediodía. Concelleiro, cantos kilos de pulpo se poden chegar a repartir o domingo?
1: Non se pode decir. Prefiero non decirlo porque a mí gusta me ser... eu sei que toneladas e toneladas de pulpo se venden no Carballiño, e eso é moi importante porque é un sustento económico para a nosa vila, sí. É un potencial importante, xa non solamente o que é o pulpo, senón o resto da restauración, comercio, bueno, móvense moitos cartos na vila, onde miles e miles de visitantes nos visitan, que se van encantados da vila.
0: Bueno, pois xa para rematar, Manolo, si quere convidar a nosa audiencia a que se achegue o Carballiño, eu encantada.
1: Non nos van a olvidar, desde logo, o domingo temos esa comida oficial donde un recinto con 1000 persoas e logo despois xa pois as tabernas e minibares que hai por toda a zona que se van a ir encantados da vila. E despois xa rematamos aquí tamén no concello con orquesta e bueno, pois animar a todo o mundo que veña ao Carballiño que vai a ter sobradamente onde divertirse. El pasalo ben. Temos festival folclórico tamén no propio parque municipal Bueno, pues a degustar y a comer un excelente pulpo con unos precios módicos, acomodados, porque marcamos los nos. Entonces eso sí que o facemos respetar para que todos aqueles visitantes e visitantas nos visiten, pues teñan donde... A veces se tiñan alguna queixa donde non podían poñer pues unha ración de pulpo, non teñen de sentarme. Este ano van ter zonas ubicadas para sentarse con mesas, que o que veña o noso parque natural, o noso parque urbano, un dos máis grandes de Galicia, por non decir o máis grande de Galicia, urbano, 37 hectáreas, pois disfrutan dunha zona excelente, dun paisaje maravilloso.
0: Pues tomamos boa nota. Concelleiro, moitísimas grazas por atendernos. Nada, que sexa un éxito esta edición 64 da Festa do Pulpo do Carballiño.
1: Moitas gracias a vos. Estades invitados a visitarnos.
0: Moitas grazas. Un saúdo. Bo día.
1: Unha forte aperta.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, ya veo verán de nuevo por ahí.
1: Uf, pues échale.
0: Bueno. Es que toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada xa vou un ano máis vello, pero bueno.
0: Ti tamén, cando cumples?
1: O 18, día da paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño. O importante pues sí. É cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar.
0: Claro que
1: pasar
0: sí,
1: tamén, nos que, anos máis.
0: Nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: Ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pois, felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucha, moitas gracias.
1: Como se dicir, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, además agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un millón antes, igual non chegas, por ejemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro,
0: verdad.
1: Por eso non se sabe. Bueno.
0: Que poñemos hoxe?
1: Un pouco da década, por exemplo, se penso.
0: Veña, pois imos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: E para quen dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogério, para todos que dediquei sempre, para vos e para mí. Unha boa semaninha, unha aperta, e esta semana que ven, se proveñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a tua compañera.
0: Gracias, boa semana. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Ey! Oxe, que plantedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en Noia. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes. Ya tenemos verano otra vez.
0: Otra vez. Ya volvió a estar azul. Ya sí. Va a volver a calor también.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que xa moitos máis, xa pesa, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde, que é máis importante.
1: Cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois pues moitas gracias.
1: Bueno,
0: que ximos poñer hoxe?
1: Hoxe vouche pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen lle vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Larín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, e como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz, e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vaya ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grade, eu agora vou por o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer algo, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos, viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale, Susana,
0: gracias, venga. González, ata luguiño, chao.
1: Chao.

0: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a magia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Esta vez voy
1: a pensar. Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.

0: baixei, que pasa? Que faz aí subido? É que me mandou Lucarielo. Lucarielo, no, que e o paura. Tinha medo, que se mareaba.
1: Vaya.
0: E mira, é cando vas cobrar a cartela do traballo este, mareaste. Ah, no, ah, pois entonces, mira, a partir de agora, o español que faz o traballo, se vai cobrar tamén.
1: Sí.
0: Bueno, bueno. Entonces, así, ao largo da vida, estando contragados, había outro que tamén todo tendía, andaba amenazando, ti vas ser despedido, ti vas ser despedido. Bueno, porque non sei que é, un tío del tiña amistad, bueno, non sei como era. E resulta que un día estaba el Amasouto traballando no sótano e él dedicábase a falar mal dun cargado, falar mal da empresa. Vale. Pero que pasa? Un día un cargado, sin querer, entrou polo porto onde non era e sentiu no falar.
1: Ah, vaya.
0: E fiscal contounos. Oi, pero ese home moi, moi, moi sinvergüenza, é. Bueno.
1: Vaya.
0: E o compañero que estaba con él dixo, vou pedir a cuenta ao home. E non, por que, ó? É que, mira, ese compañero que teño é falso. Porque está, veña, veña, non traballes tanto, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, cando veo un cargado, quito a min a ferramenta, é claro, o cargado sempre me caza a min. Pois, non sei quen foi o que se chivou a un cargado. Entón, o sótano aquel tiña tres escaleiras, non? Entón, un cargado foi por detrás. Escoitou no falar.
1: Tamén.
0: Subiu para arriba. Entrou por onde entraba sempre e dixe, mira, vete para arriba que ti faixe mal, a sombra faixe mal, é mellor que esteñas ao sol. O primeiro despido que houve, porque xa estaba acabando a obra, foi el.
1: Vaya.
0: Con a particularidade, Esther, ese señor encargado foi o mellor encargado que tuve na miña vida, Chapó. Chapó por él. Chapó por Jaime, que o pobre xa falleceu. Pero era un señor encargado, Non había falta de respeto, non había... Se alguén lle tiña que chamar a atención, oiga, viña comigo. Iban pa a caseta del, e ali amañaban as perezas. Pero sin público, nunca lle vin discutir con ninguén. Nunca, E cando salíamos, un que estaba de santo, outro cumpleanos, el cando estaba de santo, outro cumpleanos, e máis. Tennos invitado a comer pulpo, El, pagando el, invitando el. Que eu nunca un cargado así tuve, En Astano tiñamos que dentro eran uns trallaros, e pois viñan pa fora pa, pa tomar o, a taza de Ribeiro a conta dos, dos tontos, vamos. Entonces, eu creo que unha persona traballando, a ver, outra cosa que tiñas aquí e ali nunha empresa ou outra, pero que leves tempo nunha empresa, e tens que ser compañero, tens que ser legal, e dixera outro, andar a candar todos, para non te ser, non te ser o sabiondo de todo, non? A min ese xente non me vai, Non. Entonces,
1: e por que crees que últimamente estará mal vista a empatía, ou se estará a falar en contra da empatía?
0: Ben, que non sei, non sei que che diga, chica, porque é falar do que hai. Si hai xente que é anti bueno, a veces me sale, antipática, verdad? Pois é o que hai, non? O que pasa é que, a ver, hai xente, como se diría, amargada, e digamos que esa amargura ao mellor contaxia aos demais, non sei. Non? Pero así tamén hai xente estupenda, Eu tenme cadrado con xente estupenda. Outro, que na última compañía que estuve en Astano, íamos a mano ben, ben querido pai, e chovía, dixe, Tonio, vente que te levamos. E levámolo. Podre dicirme un compañero, e que faço? Hello. E lo bache a fulano, como estaba chovendo. Pero ti ten un coche, ten un coche novo, pero non mollalo, non o quita. Ok, Ai, bueno. Ai, bueno, está ben sabelo. Entonces, tampouco, non é, verdad? Porque...

0: Ola, Esther, boas noites.
1: Que tal, boas noites, como estamos?
0: Bueno, aquí onde estou estamos ben.
1: Sí.
0: Pero durante o día, padre, caiu cada chaparro un micache.
1: Pois sí, pois sí.
0: Pareció diluvio, eh?
1: Tormentas de maio.
0: Sí, sí. E o sábado, cada petardazo, madre mía.
1: Houbo momentos, sí. Pero tamén é verdade que grazas a iso, nun momento no que estaba na casa, despois de que se fora xente que viu a comer, estaba na habitación facendo algo e de súpito mirei pola fiestra un arco de abella enorme, pero enorme, bueno, increíble. Estive facéndolle fotos, fixen un vídeo incluso a cachuvia e co arco de abella. Tiña un espectáculo diante da fiestra do meu dormitorio espectacular, pero alucinante, alucinante, precioso.
0: Eu estaban aquí dous señores.
1: Que maravilla, que maravilla. Que
0: viñeron a limpar aquí o terreno e tal.
1: Uh-huh.
0: E un deles vises que tiña mezo.
1: Uh-huh.
0: Bum, bum. Madre. E tiñamos unha amiga que tiña síndrome de Down. E sempre dicía,
1: uh-huh,
0: Lolita, estos son foguetes sin varilla. Porque xa están ala arriba, non precisan subir.
1: Sí.
0: Bah. Uh-huh. Bah. Uh-huh. É naturaleza, ten que ser así. Dicíamos vellos que cos tronos que abrían as fontes.
1: Uh-huh.
0: A mulher, está ben. Bueno, vamos uh-huh ao tema, a ver.
1: Adiante,
0: Carlos do Valdoviño.
1: Benvido, Carlos.
0: Eu digo xa unha cousa. A min, os que van pola rúa visto a cada unha a súa maneira. Uh-huh. É respetable todo. Se me preguntas, home, a min unha cousa que non me chista nada, nada, é os pantalóns rotos. Eses que andan cos pantalóns rotos.
1: Uh-huh.
0: Madre, Dios, ese sí que non me gusta, eh?
1: Pero o consideras raro? Porque xa falamos do que é ser normal, do que é ser raro,
0: sí.
1: Do que é ser excéntrico.
0: Claro, pero digamos que para min ou para noutros anos, verte con un pantalón roto significaba unha cousa. Sin embargo, hoxe vago raparigos e raparigas con pantalón roto, e non significa nada. Significa que, como quen dice, van á moda, van a gusto, que o primeiro que hai que sentir ou actuar, que te sintes ti cómodo coa roupa.
1: Uh-huh.
0: Eu me sinto cómodo da maneira que visto. Nada que objetar. Hai xente que poñe uns pantalóns que parece-me que se teñen que colgar para tirar polos pantalóns para arriba. Esos pantalóns vaqueros están apretados. Uh-huh. Eu se non os poñería nunca. Non, porque a mí non me gusta. Pero gustamos que poño eu. É nada que objetar, cada un
1: uh-huh
0: viste a súa maneira, non? Que é como debe ser. Oh, mira, vou comprar este gusto, che. Mira,
1: uh-huh,
0: a que añade a que gustar é ti. Que é que vas poñer.
1: Uh-huh.
0: Eu cando compro para min, pues, a ver que tal me queda.
1: Pero o traes a colación porque consideras que hai maneiras de vestir normales, maneiras de vestir que non o son. Porque hoxe falamos do que é normal ou do que é diferente, pero non especificamente na cuestión roupa. Falamos de excentricidades ou de comportamentos ou de maneiras de facer as cousas ou de vivir.
0: Sí,
1: cando
0: bueno,
1: falamos de que unha persoa é normal, ten que ver con moitas cousas. Ou se decimos que alguén é normal ou que ninguén é normal.
0: Pero creo que sempre houve, non? Sempre uh-huh houve xente que, digamos, que actuaba diferente.
1: Uh-huh.
0: Pero por actuar diferente, temos que respetarlo e non lle chamar xa...
1: Uh-huh.
0: Bueno, si que cala a palabra, non? Pode ser normal, uh-huh, pero pensa diferente. E se eu exijo que se me respete a miña maneira de pensar, pois para as outras personas tamén uh-huh debemos actuar así tamén. Respetar. E se nos respetáramos profundamente, viviríamos de outra maneira. Porque a xente que está a criticar a diestro e sinestro, na súa casa non debe ter espellos, non se ve como vai ele ou ela.
1: Uh-huh.
0: Entonces, vestir, traballar, ser, actuar,
1: uh-huh,
0: de unha maneira donde ti te sintas ben, te sintas adecuadamente.
1: Uh-huh. Pues
0: non hai máis que falar, non? Pero claro, hai a xente que amaña os problemas todos, amaña o país, amaña que amaña de ali, va, criticando a todo Cristo. A ver... E ti, se te paras a pensar, e te paras uh-huh a analizar a ti como actúas.
1: Uh-huh.
0: Entonces,